0: dirihi. Hiji ciri jelema cintana sejati ka baginda Nabi, sok ngutamakeun parentah Allah jeung Rasulna tinimbang parentah anu sejayana. Pamita di ibu bapa pemuda pemudi ngajawab cinta ka Kangjeng Nabi, yu urang muhasabah diri, ngukur kakujur nimbang ka awak, sejauh mana kaki kita melangkah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Bu, rek nanya pemuda pemudi jeung ibu-ibu urang dieu lamun beres salat maghrib sok kamarana tah?
1: Uy.
0: Tah salat maghrib kamarana? Padahal Rasul marentahkeun di mana anjeun beres salat maghrib, sing rumasa kana dosa nu dipilampah ti isuk dugi ka maghrib, minimal bada salat kumaha ku istighfar tilu balik. Astagfirullah.

Di bumi ngupingkeun geus sia tetesahan wadan kohkol ngentrong bedug ngagendrung heureum adan anu merdu. Jangankan kita sesama umat Islam yang sudah punya dasar keimanan, kafir Yahudi jeung Nasrani bisa tersentuh hati nak masuk Islam gara-gara mendengar merdunya suara adan. Bener. Ieu mah geus pupuh iman sok ka madrasah nu adan ngahaleuangna camplangnya mung. Juga komandan, komandan geus 80 tahun, gigi ompong, pipi kemong, nangtung ngarampel, ngomong balelo, nyiapkeun anggotana. Angkat senjata. Manyun nyalan. Goblok cek anggota sepak lain komandan ge malah. Sarua nu adan ku naon sejen tiluan ngajajar subuh. Buah-buah nu diimah teh satengah ngalelewe kanu adan teh heueuh. Daeta nu ditakol kokol nang kangora kabaseuhan beduk soeh kahujanan. Ari nu adan subuh adan aki-aki hujan ngaririncik batuk deui. Nuh, beduk soeh kokol nang kangora teu indah. Trek tek tek tek. Blek. Sok beduk soeh takok. Blek blek blek blek blek blek blek blek blek blek blek blek blek blek blek blek blek blek trek tek tek tek blek. Jeung dikanamikeun batuk gede meni tarik batuk ti Mang Adan.